0: Bruno Mars je Locked Out of Heaven na TDI Radio.
1: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
0: Tačno je podne.
1: Slušate Ritam dana na TDI Radio.
0: A pored toga što ovaj 1. septembar podrazumeva početak nove školske godine, najavljuje i godišnja doba po zimskom redu vožnje. Daleko smo mi od zime, ali od danas na svim gradskim, prigradskim i lokalnim linijama prevoza, ovo sad konkretno za Beograd pričam, počinje primjena zimskog reda vožnje. Dakle, za vas koji na posao ipak ne morate automobilom i traženje parkinga i sve ostalo, ili vam nije zgodan bajs ili čak peške, onda koristite javni prevoz, logično, pa onda evo ga, ima sad više, na ulicama češće dolazi, manje se čeka, što je super, a ako se i čeka, znate, ili se vozite

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: I 4 minuta do 5, 1. septembar, počela škola, a i gradski prevoz se vraća na zimski režim vožnje. Tako da će opet malo onako češće ići, eto da znate, a kad smo kod prevoza, ako ste trenutno u Beogradu, da znate da su gužve na Gazeli ka gradu i malo nešto u bulevaru Mihajla Pupina, ka Brankovom mostu, isto ka gradu. Svakako da znate, ako sad palite kola i krećete negde ili ste u prevozu, sve u svemu zadatak je da pazite na pojas, da pazite na brzinu i da malo više pojačate radio jer sledi hit koji znamo da volite.